kwasi owusu woni okwe ne oma ne onananam espeta john woni ori ne oma ewo yesu dim na na ya woni okwe ne oma doris woni okwe ne oma ma mekwe woni okwe ne oma magi woni